più bespostoli. Sija sam se na suri kamić, preorane zemlje tih sandika. Snih još ni poče padat,